0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sucha rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nian yang ge gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Chena shamna ge chune mu tu che ling ge cho gan lu ku ki pe xie nie mu ka ji nian ju xin de chong